Ichemu edunwotwe ekosi eduonu a Romans chapter 5 18 to 20 Roman fo nguma no eti enum meka fri nchemu dunwotwe kosi eduonu ose enti afei se de abufu nam oba konfomfom soso ba enipa nyina so no se nso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe enipa nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otrenini ono ne adam otosumie no adam odi nkan no atwe nipa nyina kogu bɔne mu na yesu bae no se daabi se tena bɔne mu ne ewu a ne nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no adam no no Sem su bebre no nam oba konfo no siti Yesu Yesu ni siti a oyɛ ne bɛyɛ atene ne fo ne no na emra no de e ba sem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so ayɛ bɔne ne mu ehye emra sem finance a wo di so ayɛ de oyɛ no ayɛ bɔne eno se emra no de e ba sem fom so no no so na de bɔne adɔso no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasɛ omuntiasɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛ ɛbɛ ma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne de bi bible sɛ bɛbi abɔne adɔso nyame ma na adom ɛbroso mae enema ɛyɛ bɔne a wuntumi nyae no adom ba ɔbɛboa amuatumi agyae Enema ujaya eye uyaya ya umprebie ujano eye uya mede mijaya mede medidi na aduma babe buaw seni ebea a branti ya na baba anuhu dobe fru muna adu do nyina ama yesu dia mwenyanku ponseni ebea obe bobrapa aduma jume ye na hete se kani eye operation ufri microform minim se ene de ene ma na do so mutumu wo pa ne ne ho awu yetwitwa wa ni gususu ni etwitwa so onte eh enti adum ne adwuma wa ye ne ti se otise chloroform se woni gusu ni ayo operation a wutumi ye nwa opane ye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wutumi ne mom se ye yesa de no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka woni gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kro a enso so adom no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ne doctor no kure di nkomo bo hu se owie bibia na wo yi yare na firi ho adom ne dwuma a eye no no adom beboa ye ma ye gyai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi se maranfo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo agya nto kwa ko nti nkrofo mo ye ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen ane na mo de mo ye nyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma si pa, ote Bible si pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasey. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no dibema tem bema no osheni yire. Yenkosu ntina yire huye no muna adumu no nosu ana. Yenkosu ntina tenye no muna adumu no nosu ana. Na stela yemfre husiye ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena si wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agyano ni monyam eso enya ni kristo frebufo mu no
Sana na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no babe bua yen emie firi bone mo.

0: adum no be buaye emi ejai boni adum ameshe ye ma ne yedia ye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum Liberia na mi oho na so bia na oho amiti wonka o si ye free one greater grace. The greater grace no monti as say the more sin you commit the more the grace becomes greater. Oh na wo kwa so de bia na odi boni na adum no dɔso adum be buaye ema yetumo Ijani ayemfaya hodin enjaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. Enyankopon Adam. Ah, minu mi enon kayense, kayemfata. Enke abofo mpo tijina, ah, neye wangwa se, ey, nyamina dumu dosu. Osi Mose, edemrano ene ba, ne Yesu de wo di Adam, ena aba, praise the Lord. It is not dumono yen when we juman in century ni o nipa brabum. It is free. Eye kwa. So wwa nanfan se bia a fashe da kesi bi ti se bro nyanin ye kika kaho. Unke bi shi mo. Behenu bia shi she enyema bi bre en tuma eni akuko bayre odisika kesi aye de akaho. Owe nyina o jinsi ye beden menya we manya we ubehenu odia besio. If we hear from us, say, "I'm from," hey, what do you? Why are you juma? When you are sicka, why are you ni panu di abeche okwa? Adom no sanetie. Ebre ni pa ye boni free ye mami ye muangko we ni ye ne fata ye no ni yanko pondi Yesu adomo ye adomo sombo. Yesu ono ni adomo sombo. Nti se Yesu Kristo ba wa bra bomo wa di adom tumi ni ahu di ebre. Se ni ebe ya boni mpochro bon sama chichiri wa tumuno he will set you free. Osi obano maude ho a obeye odishi ampa uhu Yesu a uhu enkwa unya dankwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awoye Yankupon enso e ba be wo onam Yesu Kristo su no de adom ama wo ti adom no na eboa ma afo boe da so ye boni afo boe ye da wo no Yankupon twem no ama dan kwa praise the Lord. Eti enya dia obi no de na ho de aye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya adom ene de bai Roman fo ngom ti mi ensa uka firi nche mu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wa mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase. Efi se, onfri mre nyumomu e muhu ne biara bim. Ewo ne nim. Ubetumie buhu bim wa wasoriye nim. Emrane nshishe na modete ho. Ubetumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so bedifo. Nye mie nim ubedifo. Wasi ifri se on fri mrenyuma mu e muhu ne biya bim ne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osombo na ba no na afei ebra Yankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso a waye dey otoni nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wosi efe wakweti mra eyi Yankopon teneni adi ehu adanse na mra ni adi fo die eyi Yankopon teneni nam Yesu Kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bia nim efise wo nyina ye boni ne Yankopon ni moyama bo no wo di not dom praise the Lord enam wogia ewo Kristo Yesu mu no su bu ombim kwa tumi nka se don a meto ma sori ko nwa meto e fine a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bi gate ma me nko debi nye ni ma ye toto di yesu aye ni mremu dua no so ma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye munk enfre ni pemu no no abe sebi adom amwa be sebi ono ne yankopon di ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi afagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu yankopon bo asito mu nti na odi akyre ne tene no ebreyi mu na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mu ono odi a wo foforo bre ono odi nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na breyi di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase di ono me yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da o se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom en odi nem gidie so agye mon kwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika body ha odi koma sofo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asemu di ene nsisa no ye den e baaye bibi biara wanya fi yankopon che se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e yankopon akye de emfiri nyuma mu na biara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu no biara anhoahoa ne ho obi amfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene yankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene yankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemu mo ede aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan fri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi e osuma mi nu die no woda nkwa na omma atemu mo wetwa ma fri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mo konkom de owuo mo no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra e kura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie yankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hefa na opese okro so opese okwa betena adom ka no mo nie nkọ men kaichire Nen fa en defendi boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa, wowo de nyaminu ni ni asembiya, onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwense ye sisa, ye wo kwense ye fri sumu baha imo, ye wo kwense ye fri boni imo. Iti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nche nti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omuye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo mu bon tokọ mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne nsabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayedai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom we no buafre fom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom uwia no ko di boni uwia no ko bo adwaman uwia no ko mpre adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na adom ye den adors ma ye se ne be ye din sisan be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de to na ka se mini sika a free gift of grace hallelujah e ya duma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba dum no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame aduma ba so wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself any penny mo se wonye adum no ba ye nti ensisaye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yes ade the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya e bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya America ticket ubetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the Lord me pa ye ko wi se ni tie wo me no nsa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bonsam adi ni pe ko jemo no adum betumi amma oso every head we see baby papa praise the Lord eno asem ne eka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi dia chew madam fu bi se se we free mo eye mranti e be for eni esi so ya ye jiji skani ye nam ni ye kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho bako si ye friend no obi bako ye friend wood ene bako si ye friend no kwakudio do de waka sana ye jiji sika branti ni ye nam ni ye kenyam sem sa iti warafu bako no osu wa sakra de wa uo no ono se oda hospital uo po no kenyam sem chira obi or that hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident or that hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwa ankafo because me nu hanom na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi dia chew iti wo mo hwe se sisa no se ne si ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo firi kwa asore a wo ba asore ho dede ensisa ben na wo fiefo ho wo mo ensisa ben na wo kuna ho no wo mo ensisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire nsa wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pin wo Calvary ene sobe me bia so so so a me sense nkyere ne ebesi wa brabo nyame ya adoma ne sa ye be kasa fa so ho
1: O simina nam ye ni bonye fu nyine mu edikai. Adom no tu mi Damascus kwe mono. Bonini nyine fi ho mabeye atrene fu hene. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini beme bia ene se wudi jidi tu ya na moko no wa. Obeye ne ma sronkon ewa abrabom. Adom embe tu ko yinseni ni nyani hon kose ko yinseni. Adom onkono oni ko yinseni bonko mwa onkrono no watu pretuari nina achre. Hallelujah. Bebiya ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, any adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee, pity, pay, pay, nento quada dan one oko. A trotter dan and a woodia, jamada dan one obo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis will be any so. And ye one will see me say, ready, and obecos, right him, mum. Ni mwa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakrebi be kanchire mse radye radye mfa wudin enshen kom ye mfa wudin entutu ahuhum money ye mfa wudin enye ahuhudini epiana enu na mepe mwa kanchire mose mi humo da mfi misunko mwa mwye diye ntene ni njine ejina tene neso se enu ni mwa kawanutum uni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pakose nwumra obranye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komui oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra
0: Oh, Baby, I buy. But we say, Nippon, Muti, Boni, Munan, Human, Munina, Titi, Ina, Ninti, I say, Tisani, I can't run or pay. Uti, I say, now, Bompire, Yamibay, and Century, Yama, baby, I will be a mere Mompire. The Inkai Bompire, country, Yankupon, say, Radi, Mawadum, Emrameso. And Yame, Woma, Brabum, me, Jayana, Bosom, Mameno. I don't ba, meet me, Jenny, and I. I don't ba, and sister, beat me, Abba. I don't ba, and quite ye beat me, Abba. Adom ba esun be firi ho ama mabrabom aye han e wiabe bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese siken tumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho e yesu ni moja no na onam na dom so e di enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace yanko pa dom won waso a e ba titefo no so e ba asmanfo no so e ba gidifo so na esi seni panerade midi metifu nyina shew se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen rade hunumobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadwo mutumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone atini mu ni bebia wo a eho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se betwro enipa din won kwanguma mo bre enipa sakrai na wa ma aduma ye betum dia trans ya ma se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu dem na ye bom pae yakopon onhyira opa se wa ya so ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 938 2172 17 na ye you are no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya

0: say we are see we ye twe mu tire e betwe mu akọ enu ni ade atetefo no huni awoma ni ho ankro kra kra kra kra uka hebrew fo manu ti du ba ko nche monkron ekosi dunsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na ode koye ohohuo bosha asase no so se ananafo de so okasa fa Abraham oni boshe ekro noa didifo Isaac ni Jacob trantuma daimo na otwe ekro wo Fatima ni chichifo ni yofo no nyankopon yes architects ne contractors ni si adamae e den ekotena mo heaven no nyankopon no na esi praise the Lord osi gidie na Sarah nso di nya ho din yin se ne ebra wa tre ni nyine mo ifise wo budie wo she bono no kwafo eti nsu na oba kwa uwu ye mpo uwu nipa wo do so se wo soro soro mane empo ano anwea ontume enkan gidie nsu na ye nu nyina uwu ya won san ka boshe no nemu ohu ne chirichiri enko gidie ye tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo de kire se wo hwehwe kru bia ebeye nwara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka uwo adaje se obesan akro na fi ohwehwe kru bia eye chee so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chee so aye osro die inti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bi se wo sisi kru bia ma o mamente eme wo ho
1: amen
0: adofo nom enipe wo wiase nyina ifri dotiemu na ebesan akro se base uku bifie na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna pese wo tu free fie ho a yemfa danu nye dan enko wo yi o nie mani wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a pese okro e de na mpese mi kire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni ema wo ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo wu mo e firi wo mu pe e si nipa no aye de wo wu wo hwini e wo hwei e ye wo kra na wo hu hu ma ema wo ti hwa wo ni e wo hwei se wo kra ne hu hu no firi mu a e gusu mpo a e nhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utue free demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa wo mo ya ko yunsafo no eyi sisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na de ma oye nipa de okoda dadada okonya me awde ma wonche ti bra utia sisi wan hwehwe sai nyame no no ama heaven hu ehia no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven ku na hell so sonku bebi a obeko no enya ade ebeye wani eno ni ade atetefo no omo mani pre Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord se ye nua no me hiase e ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa we are offer one na chade o si yibun ka si offer na ye pani din kan yibi o peje de ni hwe so do ru gumara sa sin sin sai wo ho ni su ye tata ho o si mayie no yo yiye ne ho ni jatoye Abraham o ma kwanya butre ma nyame yibi man e ja nko ho praise the Lord
1: hallelujah
0: adofo no mi ase we nyanti ase o nyanti e wo wi ase ye ni hunu mo ne nkrofo twepunu yesa ye hia no yenye babu masem ne yenye ne ekone ekone eba ne bodua ne ekuni pa ne yesa ni ati ne ma bebre de nko kremo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwe dua anka na ntwe to a konfo nsem ne beka ha nti kai hu se enima ewo wiase ne yekukura mu kwa ebeda ne nyina ye dai eja te bra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopon ye hyehye se obesiesi heaven ye dai amanipa se better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni amanye bia enkaye nti wo kai heaven ho kakre bi o description ne kakre bi o edi semte adwo no ba ko ho a osemi hu osoro foforo finche mo ba ko no ne asase foforo na kanisro ne kane asase na ye de etwam de di ani hunin e fre no heaven e wiem ena de ena si sui eno si asase osini nyina betwam akọ na heaven a eba no asese yem fo ye ni hunu ye de ani be hunu praise the lord a bra womb we impo, a blue hoa or down or Sunday no home heaven. A blue hoa down or Sunday no home hair. Say, Niwa can ya mean ye inch any pa. To be a catch also heavy, any baby, we are now some down for a Korean sound for testing on a why. Any Bible mo. For four mutrini hoa or moon pe heavy be a coroner. My name sewa bra bo, come a bonny ye day. So bra pasana po country. Ubia or say heavy ni hoa, ye man in ye kikaka, no in a mint yes acrofono. Omo boni no omo boro no omo nim bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fufro ay free sru nyankopon chensane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kuno na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe nyankopon to madan wo nipo mu ne betena mu e wo wo mu wa ye ni mani nyankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom amen arehu bia wudi o se arehu ni osuni ye bia ni ho bia o ibia wo bebia wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wa mu nisuo se nipa ni o gidi ni a wo kwa ko hie anu bia o onye gidi ni dia ene e won so sisi o ho se ne bia wo beko ba bi papa se kanino ma nu nyina ye dai ekwem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro even say semi wom na ye no cre praise the lord hallelujah ti adofonom ma ye ntia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mo akọ King Kaho, na my men sank in Kaho be on chill. Say, Bible was seen be a walk kind of cray. Bible say was true near Sassy be trim your mere sim in Tremuta. It is in your mere canna say in Tremua, and no me no dear no see ye. O kind Peter Mumet tossed me no noa. A year a tea near San and came free Gichemo, me and Sano, or Simon who ye canna say. And now a be dear Tremuna. Fedifo a wodi wara wa kono echire di fedi ebeba be ka se ne ba ho bohye no wo he ifri se janom di dai ade nyina ti se de ti afi ade bom fiti ase o se nkrofo bi wo ho a efrons coffers mockers o mu di ni pa ho fel o ye obi a wo tu ho esi wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a o be di ho fel o mu wo dwuma mu a o be di ho fel o mu wo school mu a se school ni o be di ho fel omu nim nyame na omu ji bible ni the bible can be anya de a omu ji ebinim so kra kwa so so omu eni ji de o sa ne manum ti peter say say wi ase ba na wi ya san krofo no be dosun papa papa he say bonsem to me be dead di wi ase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wi ase nyina enam so omu pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so ehu hia so o ha hu pi eno ani say wi yese ya wudi weba weba ya ye bibia ma eni pedi echire eni pedi echire nti wo ka bibia fa Yankopon bosha wo dia ma yesu yesu ba heaven ho so maram futumoda me entra ye baby we a petition house shirt it is a what kind in jichemu num no a wo se wona wo paye no ehunta won se ifrititit no soro ni asase efri hu nsuo mu fa nsuo mu betimo ho yankopon asem so na wo se no amreso no Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyu nipa nipa transo bobra ebra wo moye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dai boni pa obo won koko 120 years in fear wo hadu no wade kanyame asem treni asem kofuna mfa nye hwe ehwe nsaw se shet echi ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede o mo stop o mo e best stop nyansu me koso onyina na oda ho sa kozisu obeti ne ni wojem ene peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ene nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven kwa no wa ni ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to wo kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem no se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai ense wa nka se wo nse wiase bio wo se wo mfa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o se nye nsuo no de ba nemo o de die e cha no osru ni asase e wo hoi o de nasem no akra no de esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo eseye da no adofo no mu ma ade ba ko hunta mu se da kro ye urade se mfrinhyia pem ne mfrinhyia pem ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se de binum bu ne se echere ne mo ma ne bugeri chere mamo on pese ni pe bia ba ira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se de owifo be mu na osuru di kukuru be twem akro e wie mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina e be hye no se enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nye se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka de a ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mo tumi a odebe bo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dey oh ho bogus wine no nya wo kwa so no di boni no ye bogus wine ukwa so na uno bi aka ukwa so na twempra ukwa so na wi bia wi whisky ni duka ni ye kikaka ho ukwa so na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwa so na twempra ukwa so na aware se mu na oti yam so bogus one no peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam so mpa kronkron ye ni yam so mpa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa ja sai ne wiemu mfiti asedia na ne ahye na se de ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wan ye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wan wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wan wo ye meja osoro na pedie na obeye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no nipa pii be ka chem se urade emfa udin shenko emfa udin tutu ahoho money emfa udin ya ho de ni epi eno na mepa mu aka che o se mo fi mi so nko mo amoye de entene di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so mekuta wo e betumi de wako heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e da no betumi etu akọ na se boni ka ho a utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu fo akoma brere ade ani mu ai na ka chire rade se rade se ni ametie ni mini hwe ka ya megwa ma maba boni we ni we na metimu rade ne mate wa sem ahun se wutu mo gi ne bonyefo so o se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so nipa se ni wesi wan bo ku won a christofo se ni wo ku won pa ho ma urade wati So wo kunche no mpoa a chenso mpoa ya me be hu mbo odo boni be chowai so mo boni ti said amra mo be hramra ese su chrema e briti saying kran we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase su ne pawai so wan pena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de hone betwi aye kronkron asume simple minem no nye kronkron nya asume si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron the wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obese ofri mu radi adom tumi ni ahode a wodi ma so ebonye frem ne bonye fo nyina mu di kan no baba ye Paul ah osie di kan fo ne radi fama safo no nyina wo Yesu di mu senti so bi o Kristo ma no ya body e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro rade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu tumi biara akikire wato boni ma rade meti tisa homa no nyina mu wo Yesu Kristo die mu mo akono e ma tren ni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu mbetu ya kasa ya siya yeti yeti mwe radi ya unso ya udia radi yema ubi biara hunemu inyadi biara seye ya reno ubi ya re radi mishese entu tumfri onko seye kanu ubi de radi triane kamana mani bi ubi biara demu radi jine frimu Yesu demu na mibompaye amen.
1: Amen.
0: Nishra mungina.

0: eye uhwe tetefo na sene mekae no ede na omo ye Abraham eyo jidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo nyankopon no nkyrese amane e maoso ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba itini ebae ni se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba bese abofo na omo kose kuro no omo fa ne ho ema ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama na no, onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo enwa ma waduani edie itini ebae ni se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora enyema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni Yakobon kasa ye fi se oyo ojidi ni ohun kwan se obom pa ye chire Yakobon edi se wo kan Genesis eti dun kro a ifi nchemadio no mien samreti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyere o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se Yakobon ye Yakobon ye otreni ni eti nya dia obese ne bonyefo ni atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise enyame say enyame say base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne enyame say da bi Abraham sha aduonum ne wo soro en wote su baduana enum en osi nyame na se yenye duonum ne ye aduana enum su nyame se no su me se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo ena Abraham se aduana enum no kra wo soro eti me de ku aduana no osi nyame se se me hu aduana a me se me nyedai o mo nti me se kro no still Abraham baduasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasan so e o sisa mi hu duasan o homu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasan na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot to power yo gidi ni e be sisa amre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se mi ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asani tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omo mon kwasoro ni pa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomora nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yensu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se esum ye di ma ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yungu kwa no ojidi ni ya wenye amanie. ajidi fo pie di enimo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ene wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eno yi amane e free en so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye bonie tie nyankopon nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon mo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu oman na hwe oye oman a wakon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boaye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone ewudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odiman pa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwain no si debi Awurade men yesa ebi se wo yesa amanye twa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob onku a wo ka wo ho a wo ntam si won se ema wasefo obema wasefo ado so se osoronsoro ma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tie nchemu dunai no se ena boni a Awurade ka se obeye ne man no eye ne ya odiman pa ye de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odiman pa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odiman pa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nkon, e komo wo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha, menye wa jwe se jama unkwana, huwa manye. Hunger, e kom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya me ni atunya me atwena to nasem atwene wudie huruo ne nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ni mo mpae bom hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachino na ochi bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Se ni awotiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogukunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye papa na se wo ma me no sakra ye otiti wana eye umai mo amamufuo no ana no mu ni ma jen sakra ho ma che afifa edia toto ho so wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mo kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon chen ye de ebai tibia ye woman e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire mepo ehe na memu afri beba memu afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boyefo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be sey sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obebo ale se nyame bi ye di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame wo ji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame ya no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se iwiase we be na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi ame mompa ye onyame ya utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter anumu mreso, eradie driensu, ye bimaye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye nise eradie chwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biare demu sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu shere ni ni yeke kaka hon. Radi mbe shese, sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radi fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesye no mu na me bompa ya safunu kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938 I am me intimi fanya kwankyre ene ye kwan so han wo Yesu Kristo demo Radi tron safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo Yesu demo na me bompa ye amen me kan Matthew sempa itin son chemodumi ensa bra ye hwe asema watu finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhia hia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa ka krebi omunam kwanhia hia no so ene ya hwe nipa bebre a omunam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwanhia hia no mu ifise no ne de nipa konkom wo be wiase na se wunya den na wan hwehwe kwanhia hia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wu ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu nya fa kwan hia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mekan luka nsempa iti du miensa ichemu aduono nai Luke chapter 13 verse 24 ore yenkan frin chemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase e chirechire na onam so e ko Jerusalem na obi si ni se urade won obegi won eye kakra bi ana na o ka chire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi eno fatu nche ye hia se wo ye se ni se pre so be shene opron tiatia no mu na me simo se ni pepi be hwehwe mu ahyene nanso won tumi nye se nyame na mpese wo mu komo wo mu hwe conditions and terms e mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a wo ma wo su wo mu ti wo mu su we de di obi ani ho a wo betumi aye e tendodo Se ni e kanchiro nkrofo muti yisu wa semno msi ya semi ye di. Wani bitu miya ye. Yanku ponde nko pesu ubiye nyankon. Enso ni padu duona pesu omoko heaven on their own terms and conditions. Enye nyamidia wachire no omu ankasa kwanya omu buafasu nshishe ene matahondie no. Nyamifawade ntu nche ya kwanya epesi efasu beni. Iwi ya sampo yenye nisa. Ukwa brochure wuntu miko dro airport na ka say o passport o hansi mini passport o visa o here mini visa na uyere nwa kwa brochure so anu anu mo famen ko momo dier no meme die ni iwi asempo yenye ni sa ni yakupona ye ni hihye ni mata ho die ni kwan ya mata ho die ni hihye de ko heavya wo so womfa ye no wo die na wo pe ti yesu ka kire papa no obebe bisa ni se misiro pre she ni protean tie no
1: nipa pii pɛ sɛ ɔmokorɔ ɔmbɛhwehwɛ nso ɔmohu ɔmohu mpo ɔmbɛka to ɔni sɛ ɔhu ɛneɛ ɔmoti a na ɔmasi ɔma so nyamesom adeɛ din dodɔ pɛdeɛfoɔ wokɔ asɔ ba a wotumi kɔ ntɔkɔ afae wokɔ asɔ ba a wotumi wi wo club ne bia ne whisky fae na wode ada na wokɔ asɔre sɛ mɛnwensa mɛnyɛ sei na nipa koraa asɔfoɔ wokora woyɛ dɛn na w'ani gye

0: nyina bɔ mu akasɛ, sɛ ɔyɛ medical doctor wo, sɛ ɔyɛ lawyer wo, sɛ ɔyɛ straighter wo, sɛ wokɔ anɔ heaven ankyɛn sɛ wokɔ tenetene kaa, wokɔ anɔ heaven ankyɛn sɛ woyɛ medical doctor na wopɛ apirafoɔ, wokɔ anɔ heaven ankyɛn lawyer ni a wɔpɛ asɛm a wobɛdi a wontumi nkɔ heaven ma ne nyɛ yie. Mmom sɛ ba sɛ wonya akɔnɔma heaven te sɛ neɛ ɛnya ma saa nneɛma no nyinaa, meka kyerɛ sɛ yɛne heaven ntɛm kwan wa. Halleluya. Nipa ɛwɔ wiase na meɛhe na adwene heaven ho. Dodoɔ no afa ne sɛ yɛ anansesɛm. Ebinom afa ne sɛ heaven ɛdeɛ nyame aka kwan sɛ obi ntumi kɔ. Ebinom koraa yɛ bold ka sɛ yɛafa nnipa no awie. Wokɔ hɔ a 144 no 1000 asa nti wo a mo aka nyinaa mo aka akyire. Na yɛ dɛn na nnipa atumi akɔ heaven amena yɛyie. Nenu ni ejine nyamia sem so kankire wo se. Se Abraham wo heaven se sia onyakono ma heaven. Hallelujah. Isaac wo heaven onyakono ma heaven. Sansu ne Jacob wo heaven onusu nyakono ma heaven. Yesu ye nyakono ma heaven ebeko ho. Uhwe nche modu miensa na wo se. Enunti. Mayin free edi enko ne nchei ensrabai nechi. Ade nti na wosi e free ha ne ekɔ baby foforo. Ade nti na wosi e free kura ye timu no ne ekɔ kuro foforo mu. Enyano no wo nchemu dunan. Osi na ye ni kura etra ho daa wo ha. Ne mu de ebebe na ekyiri kwan na ye le ye hwe. Asase so wa ye ni kura etra ho daa wo. Kuro bia betwe mu akɔ, oman bia betwe mu akɔ. Ye ni kura etra ho daa e wo asase so ha, ewiase ha. It is not a move the connection between verses 13 and 14. Do me and son was a mama yanko. Atra gana che. Is he see who you see see who and that crave a day? Woko. Nemo means he see was any a bayer ye fee gana near call heaven. Praise the Lord. Do not transis our bromunya sa a grinning she share no cry. Nanso timusa that crazy kim no. O yaremon franco hospital and maybe you. A fena or could pee baby onion she shares over crop, could pee jokumo. See, eh, say, say, net ye. What yes, as soon as one yen she share. It is my afraid, dinko. If you say Ghana ha, if we are see her, or maybe a mwee new cra at Naho dao ha, and mum de ever by nature quine, and I yes she. I don't for no more jun to fool be at a car at two yumbi. Nanin yum reform baby, ne all can say change and decay in all around I see. Oh. Thou who changes not, abide with me. O see, and see, sonny, pray, try, and wish ya. Oh, unyanko pon, I won't see, sada, and a mentna. My brother said, he said, ye. And say, yes, and a mentna da cra, or besses some brabo, praise the Lord. And crow foa, yes, you didn't kind free one, say, a sian forno. Babo, my etia says, a way any be who yes, you are not called kind chaining me. Na oni no ko Yesu ho omotena just for one day bo hu se ensisa aba monko na monko ye ni pay for praise the Lord it will be a woni Yesu betena no kure mo if you say ebre wo be hu Yesu pe na ne han na to so eni me Yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be dai be bro a fobu ke se pa be bro Yesu ne han no to so a mo hu proye ni tantan ni boni ni niema utime ye bonsam se mo ache se emfata kra so de ben yesu afi ni wa shasie na wo bompa ye hwehwe ogie ni fa ho de ni boni fefre hwe peter na wo mpoano a wo yi nam ena yesu ba ho na wo ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa ye pulpit na me ye dey ni mprichi ena wo dane ma no na sa na wo dane ama no no Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia e hodo no o se Yesu ya ya ye fisherman dey ya ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye se ya ihu se fish ya but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti o di gu ho no o frene nam fufuo beboa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a eyi dodo eyi enti ti wo wie ya na osi ewrade fimi nchekɔ na me nipa de bonye ni. Praise the Lord. Yesu haine ne trene ne kronkruye ne to Peter so. Ema ni hun se papa no, oye nipa sronko. No si Peter mani ha ukra. Iba be hwehwɛ ne bonye fo. Se ne be amesisa onu maji wo munkwa. Ti se wo hun se me trene ni na upe me trene no bia. Bibie ye bonye wa abrabom bia kane jai. Memma abrabo fofro. Enu nti ne ma Peter wo hwe sotro wo mpoa no no. Obeye wo hutini Peter. Hallelujah. Tunsa ko kan Peter na etinu amfa ankani ya. Wa obe hu se yes na beti na ye kutukutu no anye kwa. Iti fi ho ne Peter beye wo hutini Peter. Ne obia wo ba wo de Peter. Isu Peter bra no de omumpo. Obie ntumi ye hutini, obie ntumi ntre. Yise wo wi ansa no abeye hutini. Wo wi ewie no. Ogu boni ma wiasa no abeye hutini. Osi Bible trace say na nsu wunhuno. Enu su ne nipa pe. Omo mpe straight one e tumo se nipa no. Wo di wo kra bro wati. E wo se wo nya da jima wo kra heaven ya oman obi a peso ko obi a nyame do be ko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa kosiesie ba bia ma sente sanka wankan kire. Oko no kosiesie ba bi ma wo bebe bi o no abe fire ko ne wo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nye me wawa bra bomua enye nyina Yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onuna adia asen wo ye ni ye diya pro Lazarus wewe wua wo bono uchumuma mkwaye dey. E bani mubiyo. Jesus no no. Onuna obesi se ni padu wama ko heaven. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti huso muwe ni jine honse se wia siya eti mwe bibiye ni wwe tina hoda waha. Bibiye bitwe mwako. Bibie ni hwa enseye, bibie ni hwa esu wadie no, senye sitie no, ewo ho afebo, debi bibie ni hosa. Tina, osmafo Paul, ochro Hebrew fo mwumano wo kachreye no. Ose, mwuma ye mshushe another country, o mindful fro, hallelujah. Mwuma ye mshushe kuro fo fro. If you say, ha, ye ni kura, etina hoda. So, ushe Bible mwa, mie mie pi, ena Bible, edia danse, kachre, ense, yin tumi faye hon, tu se wia si iso. And so, inipa, jine mwa, ya kuma mwa, ye kura, ye hon, mwa, etin tim hwa se, wuka hon, mwa se mwa, ayeti so di bol, e boda yon, na sanya ba wenche. Intumi mko, nipa kuma mwa, etine ne, ye, pompa, ye stresi, nyamima, semno nye dey, enko akuma 1 Corinthians chapter 7 verse 31 o si ewiase ni nisu ye dey etwemu akọ. You better believe it. Ujidi we nye ni o Bible aka no kwa de be dey betwemu akọ. 2 Peter chapter 3 verse 11 so osmafo no e ma yeti ase. 2 Peter chapter 3 verse 11 e wo se obi a wo ye Kristo ni bia no nya kono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa ibin mu kum ni pa pesika bin mu kum ni pa jo aho de bin mu kum ni pa ye ne memfra se ne bi obi nye dibia obi nye sika obi nye we obi nye we obi nye we anya correct anya correct wo shishe adia wo shishe ni bebia wo disi wa na adie no ije dem na ni nyina na ashe. It will say verse 11 no, 2 Peter chapter 3 who can fi verse 9 or say adofo mumma de bia kwen huntamon say da kreye urade se mfrinhye apem mfrinhye apem ye ni say da kreye urade nche ne boshe ho say de bini bu ni say chere no nemo ma ne boju chere mamon on pese onipe bia beyra nemo pese wo nyina badwen sakram na urade dano beba say de owifo oba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na asas ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhun mu ni no ebra honhun kronkron de no ko no kasa no ana osan bi sa ase sa asase ani mu nyuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria. Bebi o moton kase, o kase muna ye poton, yu tu no koho di jaye dey, etumo, di jaye demne ye dey, neshi. Se nyami jamba ikra, inipe jetumo ye dey, ehisa ni man winti na wo do wira she wiase ne munie mamwa wo nkwa sori wo mompa ye wo kenka bible ye kan yesu aso oja ye nyina ye yesu dia wan su nim sa braba wotume mfa wo nru be bia poni nkwa unya da jentra si misa se beden metumi eja ibone se nipa yare a ochini be bia hwehwe adura obetumi sa ne yare nye sa ne tie eh na ubiaka adum na kache oh yare mayare bi Dr. Smith ne bua me oniska kra na okopeska na okko Dr. Smith wo obentin ne bua me no dimika na okko na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pe na oye hu adwuma friend Dr. Jesus what ne riasin fie duasan dua na duo mu ko wu unyenya obone ho odro and how so then we could see be a back kick now was re now we win sir na wu a hefa na abekro you have to be serious with your life also mu ni prepa enye agodie se onipa be kene ni egusu asase so a na obie ni jem yin se wu koko dem mfie wo ha ni agya wo enye mfie apem na enye mfie pepepem e ye forever and ever radi my entiasie ti Peter se chemu dumien se yenu nyina ebeseya nipa bene se se ye ewa brabo kronkron ni nyamsom pomo praise the lord ene nyamsom odi ko dwem a ye ntoma dama enu ne nipa pe nyamsom papa etumututu boni fri nipa nipa mpe ye no ende otia obeye mobo mobododo opebe bia bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no bonini nipa manye ejitida Yesu Kristo free sra himamo ye dai ba osi ni ba Yesu moja no etie ho free bonini na ho obewu obabeni no atweni din se Yesu ise ono no obegi ni man e free dia on bonim boninti na Yesu Kristo babe wu anim kwase wu wa makwa amranje wo boni na de boni kwa sori na de kofie udidi a shemfro di jina kwa mu na ohimso nyina kwa master yom prana mu pa wani echi ewie hia me ha na wu a be hu se yetwa kra kra echi mako ya me sumon ko na bonsam sumon so nko Peter se se yinum nyina ebese ya ye nipa wo nu wiase nyina ebese ya nipa bene sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pamu de hia wo wiase a na abrabo kronkron ni nyamsom papa sa syllabus no suso wo konsori pima wo hu sadie no wo ho wo be hu non syllapa ne mon papa na etwo sese nipa de no ko heaven wo hu no wo ho nti wo syllabus book no ye kan ne sei adie na o mo hwe mo kira esu adie no a u betumi hu se ade we na misua me kwa exam hall a eno na my bible no ne nya media man se yinsua ne mfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho a yankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nya me butai ne so be yie free body obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se wo muni so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o na me pa mo mo firi ho se nyame ama adam ni eve amfa bone antena paradise a heaven obe ma bone akotena wa na me mo bi e na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe de obetwa enti se wo hu se wo yare bone yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi kavare no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity ene ne yekika ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyame ni ma be twitwa aje o onu ne ni anse nkwa ngo da o be wuo no okoje mu aka kire ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nkyere me enti se yenum nyina ebese ya enipa be na ho sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo ene nso me hin de kan kwaje sempa akrojie wo bible mo de kan pese kronkron ye ni treni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom boni so ye dey e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni ohwehwe ahwehwe papa no ene betum de wa ko heaven eti wiase wei sanete ye ukan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni ne mu de wo wiase nyina onama kono ni ni wa kono ni asetena ma ho ho a yimfre agya no efri wiase wiase ni na kono otwam de o ye ade nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de mfi nyame che ya obetumi aye da tina john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me nyankopon ba omo na ye ade nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma yesu christo a odi edwini e wo mo praise the lord o ye bibi sronko wo mo se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni aho den beba unkase o nyame mra na den dodo oh debi untumi nki kasa ansem because nyame be ma utumi a wo de bebo bra papa betumi de wa call heaven praise the lord adofo nom wiase ha eni bebi a etena ho da isika ya dan emfuo estos akesie e factory sakesie eni ne menyina enya de a ebetena ho da isika ni ya hunya entra ho da iti entumi mfa ye were e kra ni e honhom ni eni pebi enyina nkonkohyem bible so si bebi a oja pade e wo no e ho na wakoma ye dai e wo nti hihye wade mudi e wo soro praise the lord hihye no wo heaven se ne be ya wakoma nsoso ebe ko heaven wo nya kono ama heaven na wo ntine biase sa kosi so bewuo ansana ahwehwe heaven akira kwa na so fo be gina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no ko heaven so fo ma mo number babu mu hifa na hu se sa de ro iko you be free free heaven de na ko hell se bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu de a de bi enu e betumi a asesa no de wo kan matthew sempetin se nche mu dun kron ekosi edio no ba ko na wo se munshishe ejapade asase so alintia isa asase we ntra ho da ejabetom peter sin nyina e be shi asei munshishe ejapade asase so fa kwanwie boa ne na chensei no na ewifo bubuko wia na munshishe ejapade osro praise the lord heaven fa kwa enwie boa ne na chensei no na ewifo mubunko wia na fa kwa ejapade wo no eho ena wa command so bibi sase so fo na meda metumi akosi ni heaven meka metumi tia fo wi makosi heavy ana na se mistor eni majapade a mewo no so fo better na mde akoh ma menchiro kwa be fa so ade be koh e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai eno no ohwe afi etwe mu no no bai a wonyae na afi de wo benya eno o kan se se ne ne ema ne si aba no enko apata no so ndi sa na tie dia bi ba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyine to agu na mesi apata kesi e pa ase mi si ni nyine wiya me kan kire me kra se didi nom wo ne ma papi ah se basse wa nye adwuma bi ompa betumi eti ni nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra fre onsem ye ma wa sisi no e be ho adia na wo san di twia to se obi a wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochure wiase ha kuro bie mo awde de wonim ani se obenye sika dodo agu bank odan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochure wo dan bibia nemom wonni enkwagye honhom mo dan no ayesie no na meka kire wo no on sakra wadwe on twe wo hom firi bone ho wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a uti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo di ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bia ko busum ho akwa koji eduro na wo di pesika ne okoti kifu abei wo ye bibi kakra bia fa nkolansa bra wo ba wo be kofi na dolesi gumpa so bia sa kwan no na wo nam so iti ye de na wo tumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra ba day be jira ta be kan woni egusu ona obeti woni wochim iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu banke no sa enema no no oji honhumu banke no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrase e wojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ma no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ma no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa kọ sra hima mo se honhun ma ba no ene odo enije asumje abujo kire ayemye papa ye gidie ojo enida ho osimrebie ni ho a echeye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne ma nko na ugusu a me ma me papa ato api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese de nipa so na da wo beka wani egusu no wo be hu se wa yemfum so kese pa indi se wunya sa ne ma na ne huhum ahonya nyame di gu banka cheo onka nkyro se uso uyeti sese apopa na wo ye ne hu okwasea no onkwasori omompae okwaso mpa de eka no nyade o wada je o de ye oba se ne okọ no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzu su won taban itumutuko disse wunye sika na wudu hwehwe ohone ade a sika no firu nsa be hu se waye hiani san susu na bible ka kire yen se be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia e bi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyerɛ na de awere ho abrɛ utumu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina ayede na shee ni nina pa huwa asase ene daini ya die wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pa huwa sebase ekomba na etuyo boni ni ya die tutua wumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uwono kai honse ene mfidie ye adwuma pia nipa tumo ye disa mfidie no bi baba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a it mo retire untumi nyesa de no bio na wo ye bia wo ye mampeni ana se wudi tumi wo ba bia hu se aheni ekọ na aheni aye dai aba ohene kọ na ohene foforo aba ti sane me nyina ekyere yense o ma yemfa ye wure nye dai enhye wiase mu yemfa ye wure enhye yesu mu Christ the Lord bebia obia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de ye fa so de ye ho hye yesu mu no no mompa ye ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mu radi hu me mobọ afa me boni che me moje na ohwie gwe me gidi se betumi ahohoro me ho bɔne nyina te me ho firi de ntre ho awurade na betra me mu ɔmpa ye ka kyerɛ awurade sɛ ɔmfa mogya no ohoro wo ho na ɔmfa ne honhom na dom ne tumi nwura wo mu fi na ɛkorɔ kɔ bɔne ho a wontumi nkɔ ho bio ɛne ɛfrɛ no adwensakra no yɛ sɛ mekɔ a so yɛabɔ ma suahyɛ mede ntɔkwa ntɔkwa ɛtorɛtorɛ adwaman adwaman korɔ no akorɔ no na wotumi saa mekɔ a so yɛabɔ ma suahyɛ medene no wasu boni din sheni nyina ukotena jem yiso sakra enti so bi wo kristo ma no ya body efufro ne madada ni nyina atwam eno ma nyina efufro radi tumfo ishrawo bebre wasema wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu tibia wo musenye no preso obeko papa radi boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire wei fa mujadishe no hro wo hu ti wo hu fridi enti ho ma wadom utumi no aho din re wo ma ombitum dia bobra pa a show yankupon di animo nyam. E dawasi wa Yesu demoni ebompaye. Amen.

mekohel nipa pii wa dwinyin se jama asitre nyina ne se onye sika omon hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie nim bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no ka ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka enebeko po osimase ametie timi radi miwuna ye radi dia hwan ena woti asimano se base wuna hwan ena obewu amano ehuhia pa oso shen uhweni yi pa mentrance emfa wokra ensisa iwiase ne moniema Daniel oma yeti asiese emano sufri ni krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon edno kwa himfie ohin shede yi nipa sebi ohun sisi so na o ma won sa e kan o mse nsa pa e ma o aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon entumi ni itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa o nom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom en kana no o bo ni trim se won koni ho fi omfa bo ni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mfa bo ni ye dai enfore fore o ho nti mi nuanom ye wo se ti ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mom pa ye se ne be ye ha kwan bi obo nsam be fa so aba no ne ye hu no ye twane afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bi abo nsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bi Nyankopon enka ho bonsam le teachery aw pepia woti ko se ne be obeye te se wono we free heaven na wa wope ho akonso obesi kwa wo ma wonye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aw ho bonsam ba o ma monye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aw ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononko ana no oho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ononko ana no oho ikachiro se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononko ana na oho na osomama yekofre Bathsheba Samson ononko ana na oni Delilah oho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ononko ana odi susue na ba se wotope ni wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se ode sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nkan e di job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano so dodo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye ti se obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na me nomi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi obetro a indi senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, Nyankopon yi ni seso fu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hongkong konsa. Tise ni enebi numdi wana sofo hongkong konsa no. Enye, nye sofo obo mpaye ma usi si, nyamia se mo ma use nebe ya ube ko heavy. Na wana wako tenebe ibi na uchana da pa, na udem no. Binsu kura wenye ushi. Wayo bibi mpo ako niche kwa kache nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchi omuta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wa mfiasi ya unye boni bie niti ye nyankopon. Eba usube ye

na wo gidia e de bom pa ye pesika e di nya visa kwa brochure ne mom gidia di gya boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de wo benya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidia se ne yakopon so ni gidia e hwe ye Abraham yakopon so ni gidia e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na enye kwambone opesu ohun se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa omunimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so an odi na ba bi enti yakopon teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim ne amekyere no wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sabe pe ne yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne ebonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina

na ɔgyefoɔ biara nni m'akyi. Me na mehunu wo ɛserɛ no soɔ, sukɔm asase no so. Ɛberɛ a wonyaa adidibea pa no, womee na wɔn akoma maa ne ho so, enti wɔn werɛ firii me. Saa enti meyɛɛ wɔn sɛ gyata, metɛɛ wo kwan mu sɛ ɔsebɔ. Mɛto m'ahyɛ wɔn so sɛ sisira a wɔafa ne mma, na matete wɔn koko a wɔn akoma da mu no, na mawe wɔn hɔ sɛ gyatabereɛ. Wiram mmoa bɛsunsuan wɔn mu. Meyɛ wo boafoɔ deɛ, nanso wɔrebɛsɛe wo, O Israel. Ɛhe fa na wo bɔne no wɔ, na ɔnye wo nkuro nyinaa mu, ne w'atemmufoɔ a wokaa sɛ, ma me ɔhene ne mmapɔmma no? Memaa wo ɔhene m'abufuo mu, na meyii no hɔ m'anibere mu. Wɔakyekyere Efraim amumuyɛ, wɔde ne bɔne asie. Ɔwofoɔ awoɔ bɛka no, ɔno deɛ, ɔyɛ ɔba a ɔnni nyansa. Sɛ ɛduru ne berɛ so a, ɔmmɛgyina deɛ mma fa mu sane hɔ. Mɛgye wɔn mafiri asamado nsɛm anaa? Mɛgye wɔn owuo mu anaa? Owuo, ɛhe na wo nwowɔeɛ wɔ? Asamado, ɛhe na wo sɛeɛ wɔ? Ahoni ahunta afiri m'ani so, na ɔbɛso aba ne nuanom mu. Apueeɛ ahum bɛtu, Awurade mframa firi ɛserɛ so bɛbɔ, na n'asubura mu awe, na ne nsuo aniwa to atwa, na ɔbɛfom adekoradan mu afɛfɛdeɛ nyinaa. Samaria tiri ato sɛ wate ne Nyankopɔn animu atua. Afena no na wɔbɛtotɔ, wɔbɛte wɔn nkokoaa abobɔ hɔ, na wɔapaapae wɔn

pedia hunufuo ne akrukirefuo ne nyankoma diefuo ne omantumi ankyere wo hene no nanso wo nyankopon bi wo sra wo ye huntasem die. Praise the Lord. Wa kyere ohene Nebukadnezar die ebe badaa kye wo daye anyway ni situa di huna wo da wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kyere no daye na se na daye no enu ehia mrefu frere ye debeka ho asem enye sese but to sum it up for you no Diana oso ye no eye ahini huro bia na ewo wiase a ebiba be ka ho empire sa huro eye ahuro be enumo sese na enu echi no Yesu de ne be ye fana die din kan no eye Ohini Nebukadnezar daye no, okasafa Babylonian Empire hon. Nye tosumye nu Medo-Persian Empire. Eye Dairos, ene ye ohine oho. Okasafa Grecian Empire. Alexander the Great, eba bidi so. Okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no osun de biye clay, biye ayon ene ye kikaka hon. Ne stone bi baya. Stone ebubua yomo. Maminti amen. Hichemo ebianai enaino. Daniel chapter 2 verse 44. Ose, na ahemfuno enenumo. Osuru nyankupon bema ahinia onse no da. Na onya na hinie ma omaifu frubiso. Na ebebu bu ahinie nu nyina. Ama nuasa na enudie ebe jina da. Maminti amen. Yesu ahini ebe jina da. Enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fribipo no ho. Yebibu budadie kobre efajite nisikano muhumuhumuhu. Unyanku ponke se enu achire wohine die dache ebeba. Na dayenu wum na ninchira se ensu yenu kware. Sa ahini e nina abetwem. Aka Jesus e ahini mkwa. Ena mwe wiasi ya yehe no. Tise wu njini ya mentraka se binyini Yesu ma Yesu ma. He is coming. Daniel okain. Ba kwa ba miyunia ba miyansa ba enaya ba enuma ba. Nye Yesu diya nebe ebe pa hon. Itine mi pese mi bisa o se se ba se wuken weni gusu na. Anase Yesu ba. Ube kobe nkuma anase ube konifa. Ube ke mreche no hon anase ube ke nyante no hon. Ube ko heavy anase ube ko hell. Se ne owo di na paka e besi wo se papa we di nkyira memie nkwa wo pa che we nye yie e fa na abekro pa jo ni hwe kavre wai emoja no da so esu so bebi su so so so boni ti se damra mo be hura mra se su kyerema e briti se nkra mo be se wo dwanwi bible si se mo pe na se mo tia wo be tia sase so ne pa ne se wan pini na wo su wa beti ti se dabu dabu a wo to nsio Uti nyamsuma nwa wosu hunu wa puri yegu. Wedi nyamsema duro. Wedi tuye duro. Kaya hunu se uwi oba. Odo ubeko. Na ubeko bebia umpe. Bebia ubia anumie mwampaye. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebukadnezar ni mwampapa hapa. Daya wosu ye ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omunu omu chirasia. Unya kwain. Na uhunu se di nyami pesu okeni. Adi nti. Na onfa home nyame uye sofo nso ame pacho te ho fri bone ho wai men pakini pa nko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponum whisky wonum bia mesu minum bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene osra himana be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven Pose mon che minsiame, senia mi che Christo ye de, isiano. O yami tum foye da wasi, se wasem ye no cre, ponne kaya wasi yin to me ye bi bientia no cre, jisi ye kama no cre. Pompae se no cre be, ubi biaro o dam pochirim o da bonim o da bonsamunsam. Usi no cre no be ya dishi rad, womunya dishi no munya fa, who dien fi boni bonsamni viasimu wo yesu demo. Pompae se, wa dum no be do soma ye tearful nyina. O Yesu demo na ye bompaye. Amen. Amen. Amen. So, person of frame here 0244-938-217. 0244-938-217.

Yampese bompa na iti unyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wona yase bompa ye ja won semo a ebe ehye won sase urade home gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara oti wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace unyankopon adom wonwaso no ema oti asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofu jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso unyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe unyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema oti asese sa asempa Kristo ede bai a enam smeni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa keni pa se rebetumi akọ yankopon aye no kwa eji se ba se oboni te se damra mo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo paul o si wi ase nyina wo san ne bon ye fola me na me number 1 adom lu shia me damascus kon mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo di won akọ me asi wo abo ku won so bra adum shia me no so ni boyefo mu edika obeye ohun ti ni a odi nkan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sika nkwa uko nso a na waje mu ogu ha na fe uko hie nyankopon bisa sa adum no wa nya bia na usi ye pesika o se adum sa le bi mu yo ye pesika o se adum ya kire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kure asere ede eba na wo de wo sori a honam ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko wa ye eho honam ne ma ho hia o obie ni ho a wawu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo ene me wo wi ase a din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gemu a wo behu se ye sese na ade no tie sa pepepe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a wo mpɛ sɛ wo de 10,000 Ghana cedi na hyɛ ase a emfie du na okura 10,000 wo pɛ 100,000 1,000,000 enyine no edwuma no enyine na eba honhom ne manko ade a manya nkwa gye wo ka akoma mutie ho asɛm kyerɛ ne sɛ wo nya nkwa gye a ne nsan wo sɛ opim ko enim no nya akoma mutie na wo nya tumi ade bɛbɔ bra kronkron a betumi amɔ afata osra hima mo bible si nhyira ne wo mɔ makoma mutie ɔm no mbɛhu nyame wo sɛ sɔfo de no de edipafo nkyerɛ kyerɛ din dodo Debi John Wesley nyame bie nani wo mu pa ti wa twro honhoma twro aka ho sembebre ase obi eni

bre ho no pe nyo no nko ye wo nipa pia nyame boa wo mo hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo trance na wo boa bra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esika no be bo lo jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho. Second Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosu mienu nuti miensa mekai njichemu aye dungoche. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. 2 Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen Awurade ne Agyenkwa Yesu adom ene nimdie mu ono na enimonyam nka no seisei ene daada ono na enimonyam nka ne seisei ene daada se ne edi kaka chiro adom beto ne so okwa ujao abrabo papa ujao kronkron ye ne trene se waso aboni ma ukomu buse die na uji Yesu Kristo frɛ no so a momra mo amoyɛ adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesua mu ne mama mo ahomgye ube won se nyankopon aya dom no ase ono ama wa ahomgye ena no me call baby no betututu tambia me kwa ye pakika no baby ansa na ye de ka no ko ho but na bo bi ni ade na me pese be ha ka no tie pakika no baby mi konsu na nyame adom adom na hye me mapa mabompa ye eti mi hye abrante bi na m hye asese menene kasa menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye crado so pese o ji Yesu ba na kuma mo na menene bompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi mechi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no Bible doctrine book me pese o hunya me eti okoye na no hye asese otie eti ebra emsa de chiye na me frɛ no ose sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nenso sema metie no eye correct papa papa papa eye krong krong krong krong krong krong eti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni mbanyina ene onunti mekoho aso makachre sofu no ho mekoho asori na midina hyen nsa ne se wanhwe ni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6 ebinu mani abre ote asem no ote ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom ebise eneni wo na odi wo kyna ye den aho aho aho se wonim se bia okyna beto no ote ase me ye no maye yesi ha ma aboa sonsun enyani. James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne yekenkan no wose nanso oma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si a hantanfo kwan na odom ahobrasefo adom no ebeboa amane awuntumefo aho odenye no otumi aye adom no beboa mu agai bone adom no beboa mu anyini wotreni mu adom no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adom no beboa ma okwa do mpaibo honhom aho odie wihia obetumi die di bone bonsam ne wiase so adom no ba mu a eboa ma upaji wani free Ghana e de hwe heaven obi o se menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steven mano o se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jina nyankopon ni fa udi body fufuo me na se wa hunu heavy anya me wanwa udi ma ho ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi menyi Yesu ni Yesu ye nipa ogire nyankopon se nifa uwi banku na se wo me ni wa hu Yesu anya me wanwa ma ho ho krokro hye wo ma ubie wo ne obehun se Yesu ogire nyankopon nifa. Praise the Lord. Anya gudie eya se me hia papa papa papa pa men tre wi ase ma ho na monko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosu mienneti enai. Mikrech efi nchemu edunum. Eko si dunwotri. Yenke mfi dumi ensanu mpose.
na se ye wo jidie honhom kro no anti se de wa twro se mi jimidi na mi kasa yensu ye jidi enti na ye kasa no jidie honhom kro no a ne wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo praise the Lord jidie honhom a ne wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa dwa se jidie honhom na ne bo mu enti de nyame bo a wo mo mutumu ye ne wo pese wo ya obetumi aye enwi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ende den ye ntumi emre na honam de ye ja ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom dia dia tra honhom a repra ko heaven no ene ani ho adaje madam fu nyante heavy as bisa steven says steven eh na utumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so den no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi wosi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21:22 chese pepe maybe you na mo be kwai pepe bi onun si wo si sofo maso da ye brana mi chechro mi ko kan che mi sofo be ke kan kwase asema chire mi ti brana mi kan chro ezu onim sofo kro ne ne tie ezu o muti ho onu anim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se onu de won je heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a woho na ukwa sore uko suku ha upe suku papa do bako. Ukwa sore di asobi aye. Ni nyina ye mepacho asobi enye. Ya asobi ane ye. Asomwe asori nyami uomye bechiro nyami muo hunyame no. Enu ne ye. Iti papa no kada eni chreme eni die Bible ka pepepe. Unwi bimpo amika se wa nyami yi hevi achiro da ba wafanzi weye daye keke. Titi fono kwa eni nyami fasu kasa achiro ono no. O hunse nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa free nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia wo dwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sunde pa dae eno na se oso dae se ukowi a na watwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me hone ade me sori ya na mitwetwe mu. Na mi di jide bedruk ma me ba me wife nso ka chem say the same dream no so ye dey. Eso ye onso twetwe mu. Na me tie ase ye no. Mi so da ye na mi so mi bewu aka mi ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara. Every young coupon bon samedi church or no. Chicken? Men jinjure ho. On on person me trusting them Kenyam sell no sacra to person me winning yamisu person me trusting them Kenyam sell chow. Hallelujah. Power see me ni yama me non tem. Pena me pen tem na makobe be and yami wa heavy. Nensu munti yamsu me tell me no tell me muti seko. It is a me kose si a bun yasan sem. But take yam sem de. Nemum ye mamwa chumu wa free bonny ho. Na mo kwa do heaven obi amunya ye no beti nyamsem de obeknya visa de bekwa brochire ba visa de kwa heaven bi na wa nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa de akenyina ye ntew to osma vo paul say ye wo jide honhom kro no anti se de wa twro se mi jimidi na mi kasai yensu ye jidi enti ye kasa enso ye nim se de onyane erade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi ye ne mo akyre na munti ene ni nyina eye na aduma adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama onyankopon ani mo nyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ni suru ni nyina enti ye enti ena ye mpa ba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o se ye mpa ba debida die womu ni ni womu nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o se ye mpa ba ehwe ni de efia se dane de akonchine ne ekom ni de o se ye enti ye mpa ba adentia
nemom se yen huna meni nipa yi e se mpa. E muno huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam ena honhom. Hunam a wudiwe ni huni. E ye honhom ne okra e she umono. Ene ma hunam enya hon dine tinasye. Se honhom ne okra nufri umua. Wani gusunso enhuna die wason wo ho entiasem wano wo ho entumi nkasa ohwini wo ho entihwa unai wo ho entumi nante esini pa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mo sedie tikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakyre bebia bekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come e unyan shaase na wo dia brabo ebo eto chachasa no wo dia grossa no e bonya meso na obuofu na uhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obuofu na kan sense so na onim brofo wo kire se wa wo ti brofo dia on bible there will be one ye be huno so ti brofo a Osi na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye enche noma wo hunu. E dain ka e nipa ni bibie wo yasi bia. E ye tempura. Osumavu paul nono. Nye no ni ye die life unyine shim. Ye cry ye hon hon ni ye ni pebiye shim. Ni ye che ni peti ni ye ti ni pa krona. Ni ye tutu ni pa moyre. Ni ni mnoso na ye di pesika. You don't know anything. Wouldn't you move who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Yen she no ma wuhuno. Nemo ye she no ma wuhuno. Heavy ye wuhuno. Hey ye wuhuno. Jesus ye wuhuno. Yankupo ye wuhuno. Hon krun krun ye wuhuno. E nuna poor dine life unyina ye day. E shame. Se siye ke se hono wawo. Se kwa dine yure she yuyasi ti se niye kro form from huwe jidi form podu on yura she yuyasi ya. Ke poor ke chile. Anfani yure nyina nshe ho. Owo yuyasi di ensusi no mfri yuyasi. E ti wo dine yure nyina nshe heavy emo. E na jidi form pimpa yempo mtu mwobi. Oso reyon kenka babu wopentuma kopiska. Ne unye yuyasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye yuyasi nyina na hiro kra. Mfaso bene wosu. Ame jidi fu pia ye mre o hon hon mo. Nyam se mwen nyambi di ashe yen se mpo yen ka. Politis ya ni eka. E ni me hun hiya, e ni eka. Politicians, omu hiya ye mwo. Omu hiya ye mwa papa, omu hiya ye mpa ye. If you say boni se, e bi mwun boni se e boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wasi are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kramai po enko fani yonku bema kramai. Nese broni ya broni woye nyami ana. Na jile jiti e di chishi ya. Na ususu upe soko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosi ye. Se nyami anfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hube chewa. Mama ye nye ya ni ye nye nyami ni baibu muni ye huni ye hiya wa asasi soko. Ye nyani ye hiya na ese ye mre ni ye sika ni adaje o huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not opposite de ya mwe brasa au. E be wiase ne yesuo nsuo ne yesuo ansa ne ehu die mu eduru. E be wiase ne yehu trene ne yehu bone ne yehu se bone bia de ni pe ko jem. Ye fa trene kwan so. Yehu Yesu ne yehu bonsam. Ye ni na nto abasakomu. E ni bonsam nto abasakomu. Ye fa Yesu se ah osipo mi wunim se nam ta Yesu. Nyame bie meni no mempa se nyam bebie wani. Mi hu se se mayemfum so okese e pa. Iti wo si diye niye ma ye unhunu no. E niye diye vire nina shemo. Na ye enche enoma unhunu. Nimo ye enche enoma unhunu. Evi se enoma unhunu no enche na edeyi. Enche mwa umu uche mako na udayeno ka. Bibiebe uche mako. Nimo enoma unhunu no. Eno ne tina hoda. Praise the Lord.
eni ma yen fo ye ni hunu no enu na tena hoda heaven tena hoda hence o hoda na difference wom difference wom papa papa so ko tena ejem forever de bi eni ho a menwene hu kase nyame hu mobo na bo ame me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem ane ma bisa me ho se se ke jemu na me dan adwi ya ka betumi ada na nti hunam tena wo ba bi uni heavy ko nti na wo ye se mabre na masra dom na masra ho de be bo ame ma ye de nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra me se one day everything will be over. Na mitima nanu ye sofo ba kwa wu kumase. Na ni reframe wasi sofo. Mi konsida mi kwa hospital wasi Yesu aba hospital wa besra. No. Na msuhu, se Yesu wa besra. Yani ya sofo besra wa yade onyano nuwa nyonyine. Nuwa ye na juji na soko. Praise the Lord. Sisi wadrufye. Na utiwia se audi ya nuwane se gana na unim. Unimu heavy. Ye kao se heavy bieni ho. Ukuro mkwa na unim. But they have been born. How cruel would him? Wouldn't him heavy? My home, no show, my sister, Steve. Ube who a brew chrome, a chain will chrome, a trail will chrome. Ube who a chain Ghana, Ube who say heaven or her praise the Lord. And on the air, we say, see, oh, my heaven, man, transit my Ghana and qua and chain a Ghana chum, saying, I may be a chumu corner. Now, Babylon, a chemuko, a maybe a chemuko, a ti ususu, si ho, emma heaven, sene beya, usu un chemunko basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tosu mi no no, be kind, a ti ba con, a ti mi no, Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. Efe wo, beba ye din adom adom no ebua papa tu sre rade ma wadom no so wo miso rade ma wadom no so wo miso na adom a ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu adansifo bebre animo no enu na fa hye enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinom enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na no discapacity in this so iti enche wo se aduma nyame dia ma no na ye dey na free ni so eni pepi o ma hu nyame pa pe but o ma masika beji nyame afri o mo nsam iti wo preachi o ye bibia kra che se nya de bua obi a utuaso o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo mo kuni ade uzo mko de wure mo ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo free heaven e ye wo dia wo peni pa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kan sempa na fe dru baby wo tana ye din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asomafo nyuma ne ti nan chemu aduasamie nsa no wo kan aduasamie no kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won krai ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade Yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e ya adom ibinu so afa ye adom ni so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye amaye ye yenya nkwa gie ne nya akoma mutie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwi no sese wunwi nsa bi o nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nya wo muti sa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechie be ma opam mate se brechie be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinu mu di madodo om wo tu o ho ewa radio so o mo bo oh itibebrebe ko so won tehwe
Untiwi. Ne manu bi nsi di ohun tu ohun mi minister smesi we sofu we ni ade asofo mo fa grofo omo ye o ya nyame asofo omo ye bunsama sofo pa omo ko james straight so man sakra omo nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kro o bible mu na obeka nyame adumo yesa wo kane keke wan kasa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo dia de ko have nyeso be gira na biebio anom ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne o yesu sofo ne wana debida debida mpache unya nru mu kra unya te abede kra wa sofo die ho second corinthians chapter 9 verse 8 second corinthians chapter 9 verse 8 san krofon su ne wiase pe omo na sofo bansa foro ene wiase su so won su sa ejiji won su sa no nyankopon betumi se o ma adum nyina broso e ma mo na no me nyina mu ani de nyina mu nyade e doso na mu nyina na mu broso adwuma pa nyina mu praise the lord adwuma pa nyina mu ukai chapter 12 verse aye second corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose me se. Madum edo so mao. Na mitumi ewe peye ewo mroyimo. Iti midi enije pi. Me hwa hwa me hon. Me mroye hon. Emom. The Christo ahon den abetrame so. Praise the Lord. Iti me mame me papa minu ya uti eme. Eye kenyina ni se adom eji ofri boni mu a ne ma akomamutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a eni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo ukasa bededi wanka ubie wano a odi ni patem no adom no ba ateni ebefri wonum wa hu siesie beye different kan hu siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo moyo ma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na hu siesie ese o ye police de na mie hu siesie hu se ni e kristo a kyerɛ nipa be hu se o ye kristo ni ampa asofo bi so a hu siesie de nka ho eno a ne wa komo madamfo bible se dia ya koma ma na busuo no eno na anoka hwo bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osmavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno a ne wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya me tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema ma na obe man shira na ye mohom ohom wo yesu die mo edi atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo otumi wadom eno honhom taakyire se ne ebe ya etia ebeti ase ihunso ebe hunu mo na wama ya adom edi beye adwuma ne afata ahemman no yeda wase wo yesu dimu na mebo mpae amen adofo nom nsemo aye ka kyire we ya aye obi ye pese mi di adanse ene kyire wo emse a check a cram became I'm same oh here na mami be frame me no catch him say sofo I'm same no your come up the say me call deep life for sorry enti e ko hwe ne kira kwan ne me yire ekoy ko to oni ne kunu ni nyina echi na otie nyam same no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra e ko e me man pen drive na pen drive na unyaye no mi nano mi ko ni ho na minim se mame no se na ne mrekure be so amena ko iti woti pen drive no sa se mi ko te manansen ko ye asore wo ho obai oti dawenya iti ebra ogusu sa ofia so ba kura no de pen drive na chemu no otie
ni kunu se ah ne se si na ofi asore aba na nyu wa home kakra o se mi se si mi wan ma heaven o wo kitchen a no tie o da esinasum laptop a odi tie ni kunu

enna ahuye mu no sokra monye se asomre ma na monye mu ho se de kane mu nim bibia no na mu akono tie no won sakra de open na now ye sisia wa sakra de uni ho kwan so ye sa ne mum te se de ofre mu no ye kronkron no mo so monye dai monye kronkron abrabo nyine mu na wa twero se monye kronkron ye di palife unti munye kronkron evise nyankopon ye de ay oyɛ kronkron praise the lord se o pɛsɛ ɔkɔ heavy anye kwadwo krom na atena ka bi mu a wadro heavy kan kwa kronkron ye kan kwa ne betim do akɔ heaven itia ene agnesie wo hɔ ma so besie gyina no aka se nyame matre nyamsom ho akye me to ntedodo mi bonteu erade ne mi pese mi gya ma brabo nyina na me de hye wo nsa me pa cho me ma me papa adom ema mesrao na onya ho nko na wo nyeti se de wote eda adom ba wo nche no besrao a unim ne aye he replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation adom ba besrao a afobuo a eye boni a waye a emia wo no oyifri ho na o de fache ene nkwaje abro adumba besrawa it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God adumba besrawa ensana wuntumi nyae adwama ya wuntumi mono you are helpless nam senti wunye ni daso if you say Christo ni umu. Christo wo umu no ni wia se ni daso. E wumu se wu ha ha weni so ya so peni di aso wu ni se hevi wa wuka ho. Iti se adumba besra wu leso kwa. U yisa di emanu nyine fri homo husa mpa. Adum e besra wu mpa. Praise the Lord. Adofu nom. Mi kachra wu se is possible. Se nyami betu mi ase sound. So se sound solo ye ni boyefo nyina mu dika obetu mi ase sound mi no mi no why. Wase sami 46 years di yami adom mi ye Yesu dia. E wo se obetu ya ye Yesu dia wa. Ba bia obi abia mo mpa ye. De ka kire Yakobo se nyame enesu mate wasem. Na de bia beti abi fa nya hwe. Ene de mo madom a metu mi dia ye bibi na misusu mafata bi na masebi. Ye mo mpa ye. E radi kron kron e da wase. Se enem so de wasem amaye. Midi metie fo yina e ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu ise ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umdi woma kume jie di na akume numu boni bie womu bia na mbuja na huhuro. Ti womu fidi entri yina ho na fi woma shase ya bobre fata ajwen sakra. Radi mebompa isa amani biara e da. Me tie fo yi so se yare se ye hia se ye kase ya warisem se ye mase me radi tren se ne yu mfri ni nyina emu radi me mpae ne se wadom ebedo so ama obi biara o Yesu Kristo die mo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu na mo wai obi sa be bia di palai fa so obi a ene ye be kiro na so so akọ ho no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ne aye ho sisi o ma heaven number ni ye 0244 938217 0244 938217

Radi tum fo ye shira ube brese nensu di abawa semho. E bompa ye sebra ibuye anwe radi ma eni ayenka. O yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ye fa hell huno, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansana maba hell asemno so. Na yebe kan igaliti fo eti bakon nchemusia. Ifi se yebe kan he huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E unhupa se. Ubibe ka se he li ni ho. Uwa na sa. Na niye nyanku puwa se mwa kano. No ubi nsu ukane die. Timipe se mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube ye sa. So ye sofu. So ye huanyo. Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frem o Kristo adumo no ho ko asempa

ke mom pa e radi tum fo ye shraw bebre se nenso ye dai wa me asori wa ma ye nkwa bi e radi nhran kan wudin e bom pa ye se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom me pa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta akire na ye nhra ama ye tiefo nyina ye da wa se o yesu dim na me bom pa ye amen adofo no me ne o hye adesue bi ase wa tudi se the broad and the narrow way kwante trete eni kwa hia hia no. Pese miken kain, Martin Sempa iti enson che mudu miensa eni dunai. Monshe ni opuno tia tia no mu. Na opuno eson, eni okwaye trenu ni die eko oseye muno. Na wawo sheni munu ye pi. Na opuno tia tia eni okwaye hia hia ni die eko enkomu.

eduonu mienu. Bika nche mudu mienu ekosi edunai. Isaiah 22. Uo Bible anuwa fa. Uo biemu na ususo. Uo hunu. Sedi eradika nyenye se sofu se. Nyaku pwa sem ni eke kachire uo. Isaiah 22 verse 14. 12 to 14. Ose. Na edano. Radi. Asafo radi. Ebe fre enipa ba esun. Eni ajucha. Eni tikwa ebo. Eni eyutumamu. Ya miye ni nye honso enipa ba etine viasira zimide bididia. Miye juwe miye zike mididia. Numa numbi na mada. De biya eno nkwa. Na he. Ahosepe eni enijie. Eni nchie. Emi nicha. Eni esi eche ni sheshe. Kukoni ne chie ni mreche. Eni nyanyi. Eni enyanyi kum. Enemu die. Eni ensanu mnye. Mwa ye ni dina ye nom. Ochina ne ye wu. Asafwa eradi e yime asutre se. Onfa emomoye enfrimo. Eko si bra. Mube uwo. Eradi asafwa eradi na osye. Ni ma nipa mu dwene saa na omo ye saa na ye boni wo yankopon nim ti yankopon so onfo ho nyeden enche wo na beka saa pam de demu fo no nkwa na ne wo saa philosophy no hwe First Corinthians chapter 15 verse 32 san krofo no kenyam so so ja mi anwene ye ho uya na saa uya na saa ko iso bekne ni egusu na ko deje no so saa de no ensai First Corinthians chapter 15 verse 32 Korinto fwonguma edi nkaino eti dunum nchemu edia samye no tiene osmafu pon so kain. Ose, if after the manner of men, I have fought with beasts of at Ephesus, what advantage it me? If the dead rise not, let us eat and drink, for tomorrow we die. Osmafu pon, na ochre chremu echre yen. Say Yesu Kristo ni sorry eno ye nhweso say Yesu ye wu aye be sorry ti odru nchichemu aduasa mienu no wukan fi aduasa aduono nkrompo se na anka wa o ma wo bo wansuma awufo no wo ye de gidie wo mu gidie bi se enipa wu a wo be sorry nti wa wu mpo na ezemo mo nesu chese wo mu wo se gidie no enye bible se awufo enyane kra adenti nsu na Oma wobo wensu ema wo. Adenti na yenso. Amanie esa yen. Don bie mo. Mika mohon ahuhua hua. Ami woni yen radi Yesu Kristo muse. Mi wude bia. Okuwa mene emwa kono efisono. Me kono nipa fomwana. Omu ye nipa nsu omu damu suban edi. Nyese jatanu uko jine neni mo neno okon. E nipe bia omu suban te se mwa. Nipa musuban te se nkraman tokwa wo wo no mo keka no mo bobo to so mafo paul se en tokwa na se emu amene won ko efiso no me kunu nipa mu ana anka eye memfaso obei se awufu nyane a ene emoma ye nidi ne anya den ye nom ochinane a ye den ne ewu awufu nipa wu a osori di nkrofo a omo wo saa adwene ni suban no mo de Uhuhu bra, eni tin kwa na omu tiase mano. Bible sisa ankrofonu ye tiase wuo. First Timothy chapter 5 verse 6. Nusu nyanku pweni nyiho kra. Na wasi na die, obo ehuhuenu die, oye tiase wuo. O tiase nusu wa yede, wu. Tinipa omu ti iwiasia, omu bosa abranu nyina. Nya die o nyanku pweni eni jiho. Eye, Afi na mi bisa sase kase eternity a any day. Infisante any day. Eternity is the lifespan of God. O nyankopon wo ene yate nipa mienu anase miensa na wo dan fie wo die ne ne keka ka ho. But nyankopon onu oni a wo da. Oni fie bi a wo die. The lifespan of God is eternal. The word eternal means everlasting. The kase eyemfisantia chese adia ewo hoda a eto nyeden intwada unending eto untwada ever continuing eto

0: da. Daniel say, "Esense wo hu mi se mi di bim wanim. Na wo ohene so mi di bim nanim nyame anim. Na wo ohene so anim so menye boni bia. Eno na ohene buto ne yemu kese, praise the Lord. Eno kan se, "Onyi Daniel emfri amre no mu." Na wo yi Daniel fi amre no mu eba soro na wo hu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soje peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so, praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel nen krofom tutu Daniel anono obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plotino ka chire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wiase ha mo miempo boni ne mata papa ho, praise the Lord. The Bible my tia says we won be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom. Na we nya unyenru amrenum asie no ejata no fa won so ebobo no mpemu nyina ejata so say onim holy mind no nim unholy mind ejata ohwehwe ahosa ohwehwe Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye ebai fontu me wona boy se maka kiro me sacred na me nru baby amadure mi papa fie na eye ohofie ni efikese je mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotrase ya na mi siwa bi echi na mi tenaye mi hwese wayi nani ahwe na ma abro nani kokoko no awusu ni tinam sisiwa na de wose wo enye ne etu mu anka koye ache dam say yes bible si di otimi mu no osoche de wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now you Christo ni na sore na didi e bayifu atem me ka chiro se omu do o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omu se iti o se eti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se ne beye be ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy me pa cho ahotu fo ene ko heavy ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu madie bia kwen huntamu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremu. The radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se ya eniema ema ye kwamie mompa ye eniema emoye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema ema ye kwamie nkwa sori nien hwehwe nyame kire kwa se sane ema nu nyina ebe se ya enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu po si nyamsumpa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase e konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi o wiase o so mo ani bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa fa so a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven yen kan ho asem ho bere no akoh yen ka he ho asem ho ne omo kan se nya mitrimu nya di no di nipa to jem eye lot ne ne yiri mre sun de ne nya mitrimu o de pa se se de nya mitrimu aye mre eti we body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyam som po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osuru foforo ne asase foforo trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama moni a ware se ne nyina oba wo sesa mema te se ntoma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kame ese na otwe wie bia enipa wumie de dawon sesi onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyamefe o omuwe ye nyamefe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe na omanya da jejeje ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni kwa na oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah. A sumbu pa wo nyankopɔnim eti bra wo ti ase ende mamogye no bi nsusɔ wo so na bɔne bi wo mu no enkɔ me ka kyerɔ sɛ sɛ base owuo ba ani daso wo hɔ ɛyɛ dɛ ɛma wo enti sɛ na sɛ wo tena ase na wo su wo bɛti na obi ntumi nyɛ kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma sɛ yɛ ntena bɔne mu adom no bɛyi yɛ mfiri bɔne mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DSMT a dionumi enu chemu miensa kusinum. Kose, na musio bie ni ho. Heaven ono, musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano, ahi wano na ibisimu. Na ninkua besomno, nubi hune nim, na nidin ewo omo maso. Na anajo e ni ho, na okania ana uwia hain e hiya won. Ivi se radi nyanku pon beshre won so, na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi ase mpo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se page woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi, di asumbye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson. Ose, na adi hunu biara. Ani diyo ye chi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wo di tro biya onko heaven. Se ye di sa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emba di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa me fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se Kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpaje wani enhwe Calvary na wo ka kire erade se erade humi di bon ye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye Kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire rade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for any see heaven so why for any see Christ so or de obekọ ho ne me wo wiase a etwetwe ni pe firi nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni mu ne mamu ifi se se base ye wuni ekwa yemfa ba konkrenko person me bisa or say, where will you spend eternity? E infa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibichire nyankupon se ne beye radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heaven ena mekro. We nya heaven dia. E ni mimaudue pa. Bia meka ni efo nyam so aka gana heya na from afa huna nyensio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ni emani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu faje mu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam jemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amayen eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen e de etiefo nyina ye hye wonse rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na akoma mu sakra na adwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu bone on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwang mu no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938 217 0244 938.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: I was sitting emo on kunte buoni bibia wo ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya hye ase e na ye to aso papa bi oyɛ ohene me kɔ ne nkyɛn na ɔka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wrem fida oso nkrofo osorom so nyame ni ho heavy bi ni ho ha bi ni ho no so se ba se heaven ni wona he ni wa yete se wo kwafo mi se jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na wo se wafa wo kone se jata no wo ho a oba wo so obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ni ho na wo kosa afi wo ko jata na pie de na obeye no so obetete wo ti se hell ni ho na heaven ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon yi a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pi e wo twero se mu se na ebe ya onipa de sani ebehwe nyame ase mu na ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osoro a yedi ani hunu ebetwe mu akọ asase a ye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti ho na ka so heavy ni ho hell ni ho a udi ho abro da wo beka ani eguso na obehu se sa na ema ni nyina ye no kre na me pese mi bi etwro se mu na mekin kan references we anase test bi kiro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment, an everlasting punishment, an unquenchable fire for the unconverted. Obi be wi ase na o ma me no papa wo no amakwa ma nyankopon anwoa wo nya wo foforo se ne Yesu kae no emfa ho asori a wo ko emfa ho di bia wo mu ni modern a wo bo wo mu a wo foforo eno ne e de ko heaven ne e di dwane hell It is a bus, I obey, we are seen now for front of me. No answer me, quas, or ask me, semi-quas, or been trained, no, no, no, sasa, o banto, quanto, quite, true, jamai, sensa. Nasa, we'll call any gusua, young quagina, and send your baby.

adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ aberɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wo a w'ani abereɛ no ne fa no ani adin soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔma ɔma ani abereɛ na ɔmo fa no ani adin so ɛnti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔ bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obia de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi ade nti na ɔsi nti enti na ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amane nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehoroɔ pii mu awerɛhoɔ mu nanso ɔse amane nhaw koraa ɛyɛ mmereteɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ de amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no ɔse ɛyɛ mmerɛ tiaa bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade din mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔnni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmo bɔ mpaeɛ a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nnipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn ɛhyɛm na hɔ a ɔhyɛ aseɛ na ɔsɛ awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ ɔama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase mmɔhwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwee da bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na wobɔ nyame somboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee koraa a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesɛ wo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma brabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔmde kɔyɛ noa na ɔmo da so tim ebinom awuwu ɔmo bɔne mu kɔgye m woanya nkwagye a sɛ ba sɛ wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho da nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɛtwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm yɛ adeɛ a ɛso papapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛseɛ ti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛn saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemos ɔsese sɛ na menkɔwura me na me maa meyɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemos a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ profesafoɔ ne ade a ɔmo fi w'abusuam no ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmanya nkwagyeɛ ɔmanya wɔ foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmanya wɔ foforɔ wo a wonni kobodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mia megyina ha wotumi anya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛnni sika mpo ɛwɔ nkwagyeɛ yɛkakra ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ yɛnkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basa so hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka n'ani gu so a na dɛn wɔasie ka a woatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ w'adom woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a so wonni hwee a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a
osume nkro no ya na nya ahunguno kro ebi nimo su nya ne nso inyine mu no so otintesio didie nya ni de wi agba no ayebre ni ne kika kan nemu ninyine mu no omu wani daso ni areshi mu se dakro me ba be wo anya koda da me na so praise the Lord eje mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye o ninyine mu se ne be ya award the dra on kaya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako ite nam sa de ni nti na wo se ye hwe ho ni ye yi nyame ye ni de nyame ase e wo bibie mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame ye praise the Lord me se emre pane de ye mre boni mu mo ma ye yi nyame ye ni na na se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon e ye mai mo me nkoso nyi na ye psalm 69 Me kai, verse 30 and 31. O se me de jun to be yin yan kupon dia ye. Me ni kobo womanu me se me botom ni mumi wate krema de manum. A me tum de yin yan kupon aye. Na me dia se dama kam for no praise the Lord. O se na ebe so e redie ni ye. Asini nem chininia o wo e mei. Na hoof and I say ne nine mwa paya ti se o she ni kotu no o she empabuano a imu apaye. Iti nyankupon e kanchre se enye bre enye si ke gwe boto munko ene wosi yi nyamiaye. Si wo si kao ini si kao umye yi nyamiaye. E wo baby dao ini baby dao umye yi nyamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inyamia ye. Adi nyine emu. Muma ye nyi unyanku pwa ye. Efon bebi no. Ninti wosi inyanku pwa ye ni se. Nyami ni su. Ni bany. E ni se diye ni do isitie. Se diye ni tumi isitie. Se niya ni kronkron isitie. Se niya ni mubru hunu isitie. Se niya ni papaye isitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka ubie na no ba ko kase nipe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko so ni mobro hu nti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia anyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ni wo hwe se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ni enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne bani bra papa bia wo a opese yensu yenye bie o si nyame aye because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni o si sombofa ye senti no osro abofo domu nyina omude omunim se obose omude ni munyamo hye emanyankopon omuyi naye osro juma omude anono enti ye ya gidifo wasase so e pese e ko heaven mmienhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord eni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wasase so na ya koka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon eko si du nine wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiasie na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kase kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ne asase so nya sase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo se eyihira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ene aguama no dada na tiase fo ba manai no kan se amen ne mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transform sense nsumwa no
victory. Praise the Lord. It is

0: living in the light of eternity. So bra wo say we are simoi e pa ocho mema won kunte buo won hihye nyina ensi ewiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo abawie a ubie ni baby. Senye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Ewie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uji uboni no mfum so otum na ko cavalry na o kan kire onyankopo se urade hu me mobo me ye di bon ye ni. Babu maye tia se so binya dom ache ni a. Na me kwa sorry ya bomo su ya she me dine mitu ya mitu o. Na boni su she ho eno wong kan hon we. Nemo mni ya wono ye. Ni aye ye no intu mi fa ye nko. Nemo mdi onyankopo aye ni cavalry no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hubrasi ya hui ya pa nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa. Ni bonye fu omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu omuwa nyemye hu. Iti asu chen kese pa da hua oko tre mu ejemu insio awunye bida. Ti nebra ye wye sa hadisiano. Ni ayeka sa fa honi se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. And crophobia or ha, omuweni da so, omuya hotel for, omuweni da so, awomusi si omuhonsen ebeha, ombekwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3. O kan bakono kan, wasi mushu odokuwa ejano dia cheye, se womfreye nyankupomba. Na ye yen so, yen ti wiasi enhu yen, evi se enhu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na di ebeye nu nye nedi. Na ye ni msesi, oyi ni huwe dia yebeye se ono, evi se ebe hune se di otie. Osi obiara, owo ni huwe ni daswe no. Oti ni hun se di, Kristo huye dey, etie. Ti obia owe ni daswe se, ope hevi ya kono. Se ni pakro no eti ni hufri boni hon, oti ni hufri bonsam hon, oti ni hufri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni da so se, kakre bine yusu aba, oba befami ako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o may be ni. Bebiya o nyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heve hon. Babu maye tia se se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahumoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani awa famu mfie wa hawa asasi sono. Onkai baku kra. Iti eye adie hui hiya pa se. Odase ni bia u asasi suwa. Dwi heaven ho. Vise nyamia semna aka. Uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra wo jine ho na uwe kwaya obefa so obe tumia koho. Nyanku ponsu be tumia buwa wo. Vise wesie siye biyana menipa senka. Yemfri sasa siya. Ama ni hunune o hao o uoni ya diene kane. Musuyo nyina we nanka yemra heaven metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe o ha ye friend heaven. Na upe se uko ha. Enyudru ha, nyese bia uko akotina ho afipe debi. ene nye mfia pima na pepepe eye afebo millions and trillions of years na uti hode bia na weni aje e ohoma nkrofua oma sakra oma jini ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepamu mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama ni penyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie ene treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira omai bi ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si ejina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame dachi nyame anim na okogina bu ho konta etinya ade a bonsam bi hye na dwem se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esensika etin krofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia etin krofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye etin krofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo wo hey sikai ye nya bi nwia enti kwa bia so wo su ofri akwam to wo mo hyase ehwehwe ne krataa mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia enti a Daniel if you said na ope heavy ako mamete emi oho na o twen se Yesu beba be fada ko heaven enti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o mo se akwa we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame som omie hwe kwan e befa so e behihye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nko so ti o mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hina ni mo nyame obunso omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka kye se nana se pese e hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso mida mo asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine patient afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie me mfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD me fa wo renhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu me fa wo renhye ne mo me fa wo wira enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo renhye onyankopon mu if say wo do renhye ni pom a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sem mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frane Daniel emrana ye shishe ye no wo buso yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpuma mu wantone punum obie bie mpuma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anya ni dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na man hu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anya den ontumi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hini ntumi no na ohini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabu babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no kan sembi osi Daniel nyankopon ti asefo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa free sajata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno ohini ko da ye no wantumi anda bible se wa mane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se yenim se yankopon aye som no obetumi ayi ye de sa mane sa kra ye nkoto ohini Nebukadnezar bos moda ene ni papa omu ye nimdifo ni esikafo ni akesifo ohye no omu kutu abosom omu bo ti wia si kakrake nyame botu hua unum ninsyo home ne mframe we nye nyamia nkutu no se nyamia aye buo ni nyane huma enka brief chrefu nyame samanfrefu nyame okotism ni freemason ni sani emano na wosom chani neji wukra mkwawai eti ohine no eko esore no petututu enu dimri kaso okọ ewa ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no otiemu enu ofrese Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wana ene Daniel ekasa no se ohine nyankwa da praise the Lord nen krofu pii se omo ye kristofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne kristofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sa krata se mfa nko to jetabuom ne nyame yi wo na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo waba ha no pay akunkum abuonkun agrada mpai si utrim ke pai akekrofo ru bibebororo bara fo sho babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abo ni agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti ora ma miki kan ho nchiro Daniel etinsia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada menyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the Lord some di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenyame bie ne obema obofo be muemmu agata no ama meda some bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame suma se omemmu agata no da o se ochre ni ntie nyame ma obofu ofri soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi jina heaven's court no asasi so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo adwen bɔne bie ni makoma mu bible nso se enhyira ne ɔmo makoma mu yɛ dɛn etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mi hunu nyame bɔfo wo jata buo mu hɔ mu jata na ne sei ebinu sori ade na ne kɔe ko pɛ abambo ye kronkron nyame bɛbɔ ho by praise the lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina ye chine kom na wo chine kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa yi boni free ho wo se essence wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wanimo no menye boni bia. That's a guarantee enu ni we need that so how they call heaven why. Was it sankrophon ti won hu se ne Kristo ye dey e ho te asofo bi su di de omo kan se ni pa de ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do su di e wo ye dey body mu na obeto na asofo man so sofo preacher ye preach you unto hell ma usofo hwe bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye boni se nyame no ne ne te. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no tena se 300 years wanye boni ntie nyamia nyame ma no sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul so se ti yenko so nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo ni mojati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensin hon. Ena wabome ba. Ye kwa so. Ye sori suwa ni ya boduku fufu. Ye kwa si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno o ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho ifi se omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofo mu ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwire ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mine. No nim on holy mine. Jata uhwihwa hosa uhwihwa Daniel ho si papa ne ye holy. Me winin na mo enye ye eba ifo timi wo da boy. Se maka kiro mi sacred na mi nru ba bi amadure. Mi papa fie na eye ho fie ne efikese e. Je mi sorry jere na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi eko echi na mi tenaye. Mi hwese wa yi nani ahwe na mame abro nani kokoko. No a wusu ni tinam se siwa na de wose wo. Enye ne ti mu anka ko ya che. Na se yes. Bible si di otimi mu no oso che di wo wiase. Wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Ye suma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu atɛ me ka kire sɛ omudo wo se bɛye hanam wai wo de onam bɛye ebɛye hanam ama wo mose eti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da super sɛ pɛse ye kɔ heaven a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ sore ko ti nyame asɛm sɛ ne bɛye bɛgya bɔne ye ne de bia wo kɔ so so de bia wo ba bɔne na wo ye still how pɛse ɔ kɔ heaven bi pa kyɔ ahotufo ɛne kɔ heaven. ahotiofo ene ko heaven ni bonyefo ntumi nko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kanchiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se yenmu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene sese muye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no ose, adofo, mu madie bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. Ne radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe amawi ase ye konso ayemfa hwe nko di Peter na futu o de maye ni se se bibi o wi ase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a o mo ani da so se o mu wi o mo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ ho yenka he ho asem ho ni o mo kan se nyamitrim nya din o di nipa tujem eye lot ni ne yirimre sum de ne nyamitrim o de pa se se de nyamitrim o yemre eti wo ye body kra o fa o tujem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mone aware se ni nyina oba wo sisa mema te sentuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de dawon sesi o nye nipa ya de dawon nu nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an o ye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu odie ne bo din ewe ewrade anim hallelujah e sombo pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni daso wo ho e dey e mawo enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti edionu mienu chemu miensa kosi nom kose na musio bie ni ho heaven no no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwimu ta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nchemu du nine na o se inshirani wa wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekɔ heaven praise the lord conform di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji wani hwe cover yesu oda so a ne mogya no agye ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wo dia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ni dio ye chi wade no di atro enhye ne mu kra ji wan wa twere won din ahye aguama no enkwa nwoma no mono obi a odi tro bia onko heaven se the same standard way eto ho anopaya odi tro kire wo kunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem be hwe tontom o mo bossa na tete no mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se enida so ho ma bebia enida so ni evi se kristo minomie nti no behwe ni mo jagu ene se wati ewrade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe cavalry na wo ka kire ewrade se ewrade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni mo janu bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kanchi rade so omo a osene be a womani mfa benkuma na aseni fa for when you see heaven so why for when you see christo so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se basi yewuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wukwa kotena afibo eye heaven na se hell e jina wusi neno eni se ni wutu wesi hwa ma nyamson papa no ene bechire bebia obetena afibo bebia obia mpese ye bompa ye na ukemi bichire nyankopon se ne be radia dom se base uwe bibia wetu ya kase masia mitie mitime radi miwuna mi mse heaven ena mekro we nya heaven dia eni mi maudue pa bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sorry na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa trema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu faje mu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam jemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ehye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na koma mu sakra na dwen no se ne wahye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa che no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho mempae ni so betwre won di won kwanguma no mo ma wadom no nosu ne nye kesi won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo esu sɛye yade sɛye ka sɛye ohia sɛye awaresem sɛye masem erade tram sana john free ni nyina mu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa sɛ wo pɛsɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 02.
1: Fuo da no ma mo so ansa mon hwehwe urade asase sofo a mo bra mo ho ase nyina a mo ye na temudie mon hwehwe tenene mon hwehwe ahobrase e bia obekora mo urade abufuo da no na gasa be ye kura waja na askalon aye ekrofo asdod die obetu won awiakete na ekro ase nso obetutu monnue mpoanofo Keritifo man, Ewurade asem da mo so. Kanana eye Filistifo asase. Mema wa sɛ wo. na anka wo mufuo biara na mpoano asase bedane adidibia a nwanhwefuo funi mu na nwamu osisi ho na aye yuda fie nkaye asase a woye no somwa askalon afie mu na obebutubutu enwumre na awurade wonyankopon behwe won na ode won no mumfa asane aba mate mu